တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟင်ကနေ့ကတိုကျိုဈေးကွက်မှာဂျပန်ယန်ငွေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ162ယန်အဆင့်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ဒီငွေကြေးနှမျိုးဟာအဲ့ဒီတန်ဖိုးနယ်ပယ်အတွင်းနောက်ဆုံးရောင်းဝယ်ခဲ့တာကတော့1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အမေရိကန်ဘူပန်ဟာအခုနှစ်ထဲအတိုးနှုံနဲ့မြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်စွန့်ရင်စင်းနှုံနဲ့မြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်မှာအလုတ်ကန်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ဂျပန်ဘူပန်ရဲ့အတိုးနှုံမြင့်တင်မှုနှုံတာဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပဲအမေရိကန်ရဲ့တိုးနှုံကွာဟာချက်ကမကြမီကျင်းမြောင်းလာဖို့အလားအလာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ Tokyo Stock Market မှာ Nikkei 225မြင့်ကဲဟာတင်းလာနေစေပိတ်ချိန်အထက်964မှမြင့်တက်ပြီး9062မှနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့ပါတယ်။

ေကွက်တရင်မြစ်တွေကရန်ဝင်ဟာတမိုင်းဝင်အနေဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားပြီးမြဲအဲ့ဒါဟာစော့ဇီကော့ဘော့တဲ့ရမှုနိုင်ငံသားရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တပိုင်းတစ်ခုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရှယ်ယာတွေကအမြောက်များဝယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးမြဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာကအခုသတင်းပတ်မှထုတ်ပြန်မဲ့အမေရိကန်အလုတ်ကိုင်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးခန်းစားကိုကြည့်လို့တဲ့အတွက်မွန်လွဲပိုင်းမှာရှယ်ယာဈေးမြင့်တက်မှုနေသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးတွေလှုပ်ခတ်ပြီး9ရက်ကြာမှာတည်ဆုံသူဥယျာဉ် 1,900 ကျော်ရှိလာပြီးဒီထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အသက်ရှင်ကျန်သူမြောက်များဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေကမဂနီချူ9နဲ့အထက်ရှိတဲ့ငလင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးကြတဲ့ကဗင်နီဇွဲလားမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟော်ဂီရိုဒရီဂက်စ်ကတည်ဆုံသူဥယျာဉ်အတွက် 1,919 ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းတင်းနာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကစည်းသမား 2,200 ကျော်ကိုဗင်နီဇွဲလားကိုဆေးလွတ်ခဲ့ကြကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ငလင်းနေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နေတဲ့ကြားကစည်းသမားတွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အအုံရဲ့ပျက်စီးတွေအောက်မှာပြည်မြင့်နေသည်တွေကိုရှာဖွေရမှာဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားရှိကုလသမဂ္ဂကိုတည်းတူကအနည်းဆုံးအဆောက်အအုံ 2,500 ထိခဲ့ခဲ့ပြီးအများစုဟာလုံးဝပြိုကျသွားခဲ့တယ်လို့တင်းလာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလေးငယ်ရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကကလေးငယ်638,000အပါဝင်လူပေါင်း1.8 million လောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်သင်းဟာဘရာဇီးအသင်းကို2-2နဲ့ရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်16နေရာမှာရှိတဲ့ဂျပန်သင်းဟာအဆင့်6နေရာမှာရှိတဲ့ဘရာဇီးသင်းနဲ့ Houston Stadium မှာတင်းလာနေကရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးကပေါလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးရခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်ပြေးပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ကုသမားဆူဇူကီဇိုင်ယွန်ကကာဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်22မိနစ်မှာဆန်နိုခိုင်ရှူးကပေးပို့မှုတစ်ခုဂျာဘက်ယူခဲ့ပြီးပေါလုံးကိုဆွဲယူသွားကဂိုးအေရီယာအပြင်ဘက်ကနေညာခြေနဲ့ကန်ပြီးဂျပန်တဲ့အဖွင့်ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတကူးနဲ့ရှုံးနေတဲ့ဘရာဇီးဟာဂိုးအေရီယာတဲ့ကိုအစောပိုင်းဖြတ်တင်ဘောဒီပေးပို့ပြီးပြေးပေးကစားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးဟာ56မိနစ်မှာဘေဘက်ချမ်းကနေဖြတ်တင်ဘောကိုကာဆမီရိုကကောင်းတိုက်ပြီးခြေပါကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးရေးထပ်ပေါင်းအပူချိန်မှာတာနာကာအောက်ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်ဂေဘရီယယ်မာတင်နယ်လီယာအနိုင်ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်အနိုင်ရဖို့ဂျပန်ရဲ့၅ချိန်မြောက်ကြိုးပမ်းမှုဟာထပ်ပြီးရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန်နာရဲ့ကသူ့ဆွေရဟာပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။စီစဉ်မှုဆိုင်တွေကိုမြင့်တင်ဖို့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေကြားပုံမှုပူပေါင်းဆိုင်ကိုသူကတောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒင်းလာနေမှာမကြသေးမီကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာကာအီချီမေကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလမှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးအဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတရားကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေရဲ့စီစဉ်မှုဆိုင်ကိုမြင့်တင်လုပ်ပြီးကိုင်းကနာဆွဲမရှိသင့်မှုဆလာခိုင်ခိုင်မာမာနားလဲစီလိုပါတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတူမှုရုံးတို့ဟာအဲဒီကော်မတီရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာကတော့တည်ကြားသတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုရယူရေးဦးတည်စေတဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ဆိုပြီးချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတင်ပြခဲ့တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေးယူညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာဆိုပြီးချက်ကိုရုရှားကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ရုရှားနိုင်ငံမှာယူမင်တန်ကြားဌာနတစ်ခုကမစ္စတာပူတင်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွင်ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နားချမှုကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုယူကရိန်းဘက်ပြောင်းလဲခဲ့တာမျိုးရှိသလားလို့မစ္စတာပူတင်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ကမစ္စတာထရန့်ဟာအတွေ့အကြုံရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ရေးပေါ်တန်လျာရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလာစကာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ဘက်ကရုရှားကိုအပေးယူညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာဆိုပြီးရက်တစ်ခုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးရုရှားဘက်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူပါတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာပူတင်ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုပြီးရက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပြင်မစ္စတာထရန့်ရဲ့
အထူးကိုယ်စားလှယ်ရှားကိုလာရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲဆိုပြီးညနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာပူတင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာယူကရိန်းကစီးရီးယားထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်လာနေတဲ့အကြားမစ္စတာထရန့်ကိုရုရှားရဲ့ရည်ရည်နဲ့ပုံမူနီးကလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပုံရပါတယ်ခင်ဗျ။အင်္ဂါနေ့ဟာဟောင်ကော
ဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအာဏာတွေကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဇော်လ30ရက်နေ့ကတရုတ်ဆရာကိုဥဆောင်တဲ့တိခါမှာခင်ဗျတရုတ်ဆရာဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာကြောင့်ဟောင်ကောင်မှာကျေပြန့်တဲ့နှိမ်နင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပြင်တရင်စာတိုက်တီထောင်လို့တူပါဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကများပြားဟာအခုတက်တိထောင်ကျခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇော်လ1ရက်နေ့ထိနိုင်ငံလုံးချင်းကိုအန္တရာယ်ပြုမှုဒါမှမဟုတ်တခြားရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအနာဘယ်နီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါက182ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တချို့ရာဇဝမှုတွေကိုနိုင်ငံလုံးချင်းရဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပေးရတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုဟောင်ကောင်အစိုးရကဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အမှုတစ်ခုကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံလုံးကြီးအုပ်ဒီနိုင်ငံလုံးကြီးဥပဒေအောက်ကလှုပ်ထုံလို့နေနေတဲ့အလားတူနေတဲ့နေကိုအသုံးပြုပြီးဒီမှုကိုရေးယူမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခြေတမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့တရုတ်နိုင်ငံနေမော်တော်ယာဉ်အစ်တီရောင်းအားဟာမေလတင်မှာထိုးကြခဲ့ပါတယ်ရှီလေပိုင်းဒေသတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တက်စီဈေးနှုန်းတွေပြင်းထန်လာတာကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်တွေပေါ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမော်တော်ယာဉ်တွေရောင်းချတဲ့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး၅ခုထဲက၄ခုရဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီးရောင်းချမှုကပြီးခဲ့နှစ်အလားတူကာလကတည်းကကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Subaru ကုမ္ပဏီက53တန်းမှ300ခန်းလုံးကျဆင်းပြီး Honda ကုမ္ပဏီက48တန်းမှ600ခန်းလုံးထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Nissan ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားက34တန်းမှ900ခန်းလုံးနဲ့ Toyota ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားကတော့38တန်းမှ900ခန်းလုံးတည်တည်ထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။မဇရာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပဲရောင်းအား4,600ခန်းလုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွင်ဓာတ်ဆီသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့ရောင်းအားဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီးလက်ရှိမော်တော်ယာဉ် EV တွေဈေးကကတော့ပုံမကျပြလာနေပါခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အားဖြင့်ဒရရှင်အားလုံးပေးကင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေးကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါおかえりなさい長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の条件を聞いちゃやん。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: おかえりなさい。
0: ပြန်လာပြီလားကျိုးစွားတယ
2: ်နာဂနိုはどうでしたか
0: 長野がဘယ်လိုလဲ
1: မိယာကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်すごく楽しかったです
0: အရင်ပြောခဲ့ပါတယ
3: ်写真をたくさん撮りました
0: ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ
3: ်それからお蕎麦も食べました
0: ပြီးတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲစားခဲ့ပါတယ
3: ်とても美味しかったです
0: တိတ်ရတာရှိတာပဲ
1: ハルさんがပြောပါတယ်
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: ミヤが殺ぴょばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリは帯びギルサイしだべ。
1: テムがぴょばれ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: ぴょじゃかんねきべの。
1: ミヤが長野ま帯ぴょけへねとれの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: すごく楽しかったです。
0: အရင်ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
5: ။すごく。
0: そら、အရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ。
5: 楽しかったです。
0: そら、ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါ။ဒီကတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခတ်တကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
5: ်楽しかったですすごく楽しかったです
0: နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းမှာပါတဲ
5: ့おいしかったです
0: ဆိုတာကလေ
5: おいしいです
0: ရတာရှိတဲ့ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံ
5: 良かったです。
0: ソラがね。
5: いいです。
0: ကောင်းတယ်ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်
1: ။いいရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံက良かったဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နံပါတ်ဝါကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။သူတို့ကတော့ဝါကျအဆုံးက this ကို desta လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
1: ။နာနာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနတွေဆိုတာနံကိုအထူးပြုဖို့နံနဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ giruzai ရှိတယ်ကနံကိုအထူးပြုတဲ့အခ
5: ါ shinsetsu na
0: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
5: ါ shinsetsu desu
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
5: 親切です。
0: こう、あていかラポンさんပြောင်းတဲ့ခါ this こうでしたလို့ပြောင်းပြီ
5: း親切でした
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
5: ျ楽しい旅行です。
0: ပြောစရာခေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့ခ
5: ါ楽しい旅行でした
0: လို့ဖြစ်သွားမှာပါ။ ကဲအခုဆက်ပြီးခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ大阪はどうでしたか
6: 良かったですとても賑やかでした
0: アディベルを言います
2: 大阪はどうでしたか
1: 大阪がブルーレ
5: 大阪
0: ソラジャパンの場合がアディカ妙字と妙字になって
5: どう
0: ソラアメイザカロンブルーピロアナウマデシタパロンアディカラを引用ます
6: 良かったです
1: 頑張れ
5: 良かった
0: が、いい生ウィデタナဖြစ်တဲ
5: ့いい。
0: え、アテカラポンさんば。
6: とても賑やかでした。
1: てしがだべ。
5: とても。
0: そら、てい、あやん、それアテベဖြစ်ပါတယ်。
5: 賑やかでした。
0: が、な、生ウィデタナဖြစ်တယ်。
5: 賑やかな。
0: しがれ、え、アテカラポンさんဖြစ်ပါတယ်。
1: たらじの、メゴネアピエをပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
5: 大阪はどうでしたか？良かったです。とてもにぎやかでした。
0: け、ご観察者ね、ぱたって雑論類をね、描きちゃやおう。ドクター氏のね、描写気退やがね、変なれそうばぞ。暗示せや高な類中追やれと描きちゃおう。暗示せや高で、そらが、いい生ウィテタナ匹て。
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: ま、げ、描きばお。
6: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: で、次にとあぽすづかが、はるさん描いたづかば。とたしんのあるんまったび便当じばの。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: そら。ပြန်လာပြီလားကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်တော
5: ့ Okaeri
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ဧည့်သည်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ့
5: Okaeri nasaimase
0: လို့ပြောပါတယ
1: ်ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါ Okaeri nasai
8: Okaeri
7: おかえりなさい。
0: で、次の絶覧をなおとしん便なたんばめ。ミヤが突貫座借を描いてあいをあよん塞びなたんば。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ聞いとわ乱女かなば。ディセレンでま、ミーヤーが長野気配を聞いとわけれの。東京はね、長野気配を新幹線地山やたね、たなり越えろうとわばれ。ドラシノ、ဒီနေ့ジャパンが新幹線地山やたりちゃうめいせてばめ。
0: あぽんえ。ဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆင်ကြီးစံရထားစီးဘူးလား
1: စီးဘူးလားဗောနာဂိုယာကိုသွားတော့ဟာလေဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆင်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
0: ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆင်ကြီးစံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်တိုကျိုဘူဒါကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီကို2နာရီတာတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
1: အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
0: ပတင်းပေါက်ကနေရှုခင်းတွေကြီးလို့ရတယ်ထမင်းမှုတွေပါတွေစားလို့ရတယ်စားဖက်လို့ရတယ်တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်ရထားတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
1: စီးရတာလည်းအရန်ကိုတက်တောင့်တတာရှိရနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်လဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။